0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam Whistle hari ini, kita nak pertanyakan satu persoalan. Kenapa kidal boleh jadi advantage dalam sukan?
1: Sekarang ni kita masuk ke bahagian yang lebih fikiran lain. Kenapa atlet kidal ni kadang-kadang nampak macam susah sangat nak dilawan? Salah satu sebabnya ialah rarity. Menurut case study dalam Journal of Quantitative Analysis in Sports, mendapati left-handers membentuk kira-kira 15% pemain tenis profesional. Manakala dalam boxing, baseball, fencing dan juga table tennis, bahagian left-handed athletes dalam kalangan pemain terbaik boleh mencecah 30% ataupun lebih.
0: Contohnya dalam tenis, Rafael Nadal adalah lefty. Dalam baseball pula, pemain kidal boleh menghasilkan sudut dan matchup yang berbeza. Jadi, advantage dia bukan sebab kidal bermakna lebih hebat, tapi sebab lawan mungkin kurang biasa menghadapi gaya yang datang dari sebelah kiri. Dan selepas ini, kita nak dengarkan perkongsian daripada seorang atlet kidal. Kita layankan dulu Ferhat dengan Control, muzik lain, fikiran lain.

0: Selepas ini, bakal menemani anda adalah featuring your playlist FYP.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan daripada band Lunau yang merupakan pemenang untuk anugerah lagu ini 2023. Jadi stay tune di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sekarang ni kita masuk ke bahagian yang lebih fikiran lain. Kenapa atlet kidal ni kadang-kadang nampak macam susah sangat nak dilawan? Salah satu sebabnya ialah rarity. Menurut case study dalam Journal of Quantitative Analysis in Sports, mendapati left-handers membentuk kira-kira 15% pemain tenis profesional. Manakala dalam boxing, baseball, fencing dan juga table tennis, bahagian left-handed athletes dalam kalangan pemain terbaik boleh mencecah 30% ataupun lebih.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright, we are back guys dalam Skor and edisi ke-30 tahun. Letua di Langkawi bakal jadi lebih menarik guys sebab ada dua pasukan world team iaitu XDS Astana dari Kazakhstan and also Picnic Post NL daripada Belanda akan turun berlumba di Malaysia. Total ada 20 pasukan, 8 pro team, 9 pasukan benua dan juga skuad kebangsaan Malaysia.
1: Letua di Langkawi untuk 2026 ni akan bermula dari Shah Alam pada 27 September sebelum berakhir di Putrajaya pada 4 Oktober dengan 8 peringkat membabitkan jarak keseluruhan 1,285.5 km dan laluan keseluruhan 1,285.5 km dalam 8 peringkat dengan 3 pendakian utama iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan juga Genting Highlands. Alright, kejap lagi kita nak cover juga story pasal dunia-dunia gaming. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Frekuensi fikir. And sekarang ni kita nak masuk, you know, bawa muzik korang keluar daripada bilik tidur. My Creative Ventures ada sediakan dana tour domestik RM50,000 untuk korang buat siri jelajah Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Dan juga untuk pasaran luar negara ada tour antarabangsa iaitu RM150,000 untuk terbang ke festival luar negara. Alright, so here's the thing, right? Kebanyakan orang yang macam, when you go touring, right? It's always, it's not a holiday. Dia korang kena ada financial backing. Kalau tak, memang korang akan lebur banyak duit-duit personal. So, itulah, unless if you have like macam connections ataupun unless if you have networks, this is the time for you untuk apply dana My Creative Ventures ni untuk tour domestik dan juga untuk tour antarabangsa untuk permudahkan urusan korang untuk touring. And this also involves that you have the proper funding untuk korang prepare korang punya merch ataupun prepare korang punya promotion, for example.
1: Alright, so kejap lagi kita nak bawakan seseorang yang actively bercakap pasal apa benda yang kita borakkan hari ini berkenaan tentang DKK ini. Beliau adalah seorang kita panggil Moja Husni, vocalist untuk Late Night Frequency dan juga seorang yang sangat-sangat suka untuk sebarkan berkenaan tentang geran-geran sebegini untuk kita sama-sama dapat benefit. Kejap lagi kita dengarkan daripada beliau. Terus kekal untuk Frequency Fikir. It's

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, kita sama lagi lepak kita. Kita masuk untuk yang tak tahu jadi tahu. Kita punya demam untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 semakin sebab dia makin dekat dah, 16 Ogos. So hari ni YTJT special untuk Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Alright, and we are bringing in finalists daripada Anugerah Lagu Indie. And y'all don't want to miss this sebab we had great conversations with them. And we're super duper excited untuk ceritakan kisah-kisah diorang and also preparation diorang untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Alright guys, terima kasih. Kita settle untuk kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu. So kita orang pun nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa save the date guys, 16 Ogos 2026 hari Ahad, bermula jam 8 malam kita akan kick off kita punya pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 yang kita bersiaran di Proscenium Theatre, Jeff Richa Performing Arts Center, Sunway. Yang mana dah RSVP, korang bagus support. Kalau yang tak RSVP, korang pun boleh support juga. Jangan risau, tonton secara live di YouTube rakita.my.
1: That's true. And selain daripada korang tonton, korang juga adalah penentu untuk persembahan terbaik. How? Korang boleh check out Anugerah Lagu Indie punya social media, because the QR code untuk korang undi persembahan terbaik Ali 2025 is already up. Tapi undian belum dibuka guys. Undian hanyalah akan dibuka pada jam 8 malam pada 16 Ogos. Alright, so tune in and jumpa korang dekat pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir. And sekarang ni kita nak masuk, you know, bawa muzik korang keluar daripada bilik tidur. My Creative Ventures ada sediakan dana tour domestik RM50,000 untuk korang buat siri jelajah Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Dan juga untuk pasaran luar negara, ada tour antarabangsa iaitu RM150,000 untuk terbang ke festival luar negara. Alright, so here's the thing, right? Kebanyakan orang yang macam, when you go touring, right? It's always, it's not a holiday. Dia korang kena ada financial backing. Kalau tak, memang korang akan lebur banyak duit-duit personal. So, itulah, unless if you have like macam connections ataupun unless if you have networks, this is the time for you untuk apply dana My Creative Ventures ni untuk tour domestik dan juga untuk tour antarabangsa untuk permudahkan urusan korang untuk touring. And this also involves that you have the proper funding untuk korang prepare korang punya merch ataupun prepare korang punya promotion, for example.
2: Alright, so kejap lagi kita nak bawakan seseorang yang actively bercakap pasal apa benda yang kita borakkan hari ini berkenaan tentang DKK ini. Beliau adalah seorang kita panggil Moja Husni, vocalist untuk Late Night Frequency dan juga seorang yang sangat-sangat suka untuk sebarkan berkenaan tentang geran-geran sebegini untuk kita sama-sama dapat benefit. Kejap lagi kita dengarkan daripada beliau. Terus kekal untuk Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ini sekarang. Kita

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalist confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Betul. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan perkara tu? Ataupun awak akui memang sukan bowling adalah sukan untuk mereka-mereka yang ada kos dana yang cukup?
1: Memang saya rasa bowling ni sukan yang mahal jugalah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang diperlukan,
0: uh-huh,
1: ialah kasut.
0: Okay.
1: Kasut mungkin jangka hayat dia boleh pergi sehingga 5 tahun.
0: Okay.
1: Dan juga bola bowling.
0: Okay.
1: Dia ada dua kategori. Satu competitively, okay, dan satu social lah.
0: Okay.
1: So kalau bola ni secara competitive-nya, jangka hayat untuk setiap bola boleh dikatakan sebulan hingga 3 bulan.
0: Ha? Sebiji bola?
1: Sebiji bola.
0: Sebulan ke 3 bulan je?
1: Ya. Yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira jalan lemau bola ni.
0: Bola?
1: So kena...
0: Oh eh.
1: Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
0: Okay, average sebiji berapa bola tu?
1: Average sebiji 800 sengah. Yang paling mahal 1,000 lebih lah.
0: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
1: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
0: Oh eh. Sekejap, tengah-tengah nak brain.
1: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
0: Okay.
1: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang-pakai buang je pula tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah.
0: Okay.
1: Untuk brand motif.
0: Okay.
1: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
0: Okay.
1: Dia ibarat macam baju lah kan.
0: Okay.
1: Baju kalau abang pakai kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik
0: lah. Dia tak sedap lah.
1: Dia sama juga
0: lah.
1: Konsep macam tu. Saksikan video penuh sekarang

0: Rakita.
1: Pop Culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
2: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
1: Okay.
2: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
1: Okay.
2: So production timeline tu laju.
1: Okay.
2: So lajulah.
1: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran, menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
2: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality, dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kat tempat lain.
1: Faham.
2: Kita jimat kat tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
1: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
2: Sebab AI ni perfect.
1: Ya.
2: AI perfect. Kalau bok main suno lah.
1: Uh-huh.
2: Oh, main suno kan?
1: Ada main juga lagu berapa.
2: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
1: Tapi saya tak terkejut kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
2: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
1: Yes.
2: Adalah suara kita.
1: Yeah.
2: Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia.
1: Oh.
2: Perasan tak?
1: Perasan. Okey, di situlah.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Denda, mari denda. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Pop culture Jio the Padang sekarang. Tadi dengar pasal masih ada yang kata apa,
1: hal sendiri lah,
0: daily life diorang, hal sendiri diorang kan. Aku nak tanya pendapat kau Jio kan, as a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana? Kau berat ke arah mana tu?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama dah grow-grow, dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam tak boleh lagi lah ni, apa kan, baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau, like dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada orang
1: ada kata,
0: barang yang solid dulu.
1: Kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun show kita orang setiap minggu juga ada, busy kat time tu. Tapi time tu study lagi lah, so boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, nak susah sikit lah.
0: Okay. Aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk di Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu, kau tak rasa ke waktu tu macam aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know,
1: pernah juga. Tapi macam 50-50 lah, macam ni boleh jadi career ke tak kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam temput juga lah. Masa hujan 20 tahun aku sempat kat tu. Padahal satu lagu kan. Lepas tu aku super. Tak boleh lah ni. Tak boleh lah.
2: Okay. Saksikan video penuh sekarang

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.